0: Afrika is Garris se ikon.
1: Haar liedjie is spesiaal omdat die uitdrukking van haar sang en dans maak mens gelukkig.
2: Ja, dit is eintlik verbasend dat sy op hierdie ouderdom nog soveel energie het, want sy is 'n 83-jarige vrou.
0: En as sy die dag haar liedjies gesing het, daar kom almal nader. Sy gee die gees vir die mense.
1: Sy leer vir my elke dag as ek by haar kom. Jy moet iets doen vir 'n mens, dan kan hy weer vir jou iets doen.
2: Sy is 'n voorbeeld vir haar kinders, vir ons almal.
0: Ek wil sê ek het meer as baie hoop vir Suid-Afrika. Ons moet lief wees vir mekaar, ons moet verdra mekaar. Ons kan saam staan as 'n nasie. Ek het geen vijand. Ek en jy iets saam aan tafel. En ek en jy slaap in een gebouw.
3: Lekker, Jan. Jan, dit dink my dierbare.